0: Sova, Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Festival Plaža Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

A naravno ne bi Kamenovo bilo Kamenovo, a da ovdje nakon Tede i Radija ne krene malo DJ da nastupa. A pošto smo ovih dana u festivalskom fazonu, onda ćemo danas imati ne jednog nego čak dva od Keca. Ćoske i Njuška nam stižu da nalo zaigraju ovo leto. Pa u to ime, kad smo u letnjim forma i fazonima, u nastavku ide Summer's Back.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.